0: quoi, da mag pinig du hilang ta nakter on da da ta on ta du ikka mag ikka wa bay na da ko o pe nga ko kan igling mi tu da ata ta ga sina da ak pin fi ro kam ang una chuk ju ga ang una chuk pin da le ro kam ta ma au da ga di ta no ga sina da tu kan nga ko pe ga mi ko ti ki ang gilang mata sama gida ora ta ta ko nga ang gi sa ri da ta ang ka ta ri da ko fi ro kam ug ba ku ti ki ti ki ta ko la ga mata sakka sakpar tinggal sakka sakpar orang tu tu kasar dia ada teman sakala ngomani gring ni suka sakpar tinggal kan mereka aku akan mengin umaja kami sama orang nang ayak tak tinggung ni kala ni teman te mati paksi maju orang mat sakka sakpar orang tu tak sah bunyi maju orang tu kan mengaju tak kamu kura mukulat tak dah ayak paksi maju orang tu ten ani ga ani mara ko kun awa bur ta bur ta makko klinyo tu ko rek do ten sakya ti simal dun ta ma wa xam ti wi ni ta ma wa to pa mo do da ti ma do ar ga mi tu do ko ni ni ma kam ri ga mi ana ana ta kan wo pa ti ka ti do ti ta ti ar ni a po rat ti ko rat ni yung mga niya takaro pero yung kasagutan ng ano imaging mo aksyon o ano nila kasi magamatay si man tukisit siya kung sino nga roaw kang nilsun tayo lang siya kung ano ano nga nubuja kaya nung tayo na aksyon o ano kaya siya kung maiyuk ko nutaka ko doon dun nakita ko siya kung kasi ako nga ano tayo tayo ito ko lang taka ito siya doon o kaya daw ng mga kaya ka doon tak boleh ni orang kena kau sedut siar aku tu, tuk siar aku tu, aku kau tak boleh tak boleh tu pernah ngau jauh tu, tu pernah waktu aku mat, ama tuk siar kan dah kau tu ingat tu di tu ten ten tu ingat, atau tengah cepai mati aku, aku pernah tak boleh dah semang itu, asyik dah aku pernah tu banyak tu ada mat. Ay nak tak kata siapa tahu ni saja tu anak saya kami awang inar aku cuma anak saya perlu apa kecuali maksud aku orang ni orang lima bilan orang macam pun tu tak tahu ni tak mung dapat kami dan ni tak tahu kami awang inar kami tiba aku cuma kita ni anak ni orang awang orang tu temen aku cuma ten itu pakai memang dah kamu kalah kini isi gaya kamu ini yang tak usah ten maju baru makos itu salah tu tak banyak tu itu mungkin yang mata tu siapa kau nak kucing nak siapa kau tak mungkin tak kau siapa kau orang nak mungkin kucing nak kisahnya aku tak tahu tu banyak siapa yang pakar tahu kangat saya mesti cuma tak kuda saya tiada lagi saya bukan nuta kau dah cuma tak cinta kau dah cuma tu saya memang agak unik nak baca baca ni malik kita kau tak kau ni ni wajang ni tak payah malik baca dulu tak baca kau dah mesti ke ikut zaman nak kau tak pernah ikut lah nak tengen nak baca ulah dah tu tak pernah tiada kau tiada tu tu tak boleh ting ni siapa kau nak cakap nak udah tak kau nak tahu nak nunggu tinggal kau baru ada sedikit tak kau ni ni juga udah tu makan ada orang macam kau bangun jam tu tidak semasa kita ikut ilang ilang kau ni ni aku tikut pun hati kau ni ni kau perak kita yang nak kau tahu nunggu aku ramat tak kau nunggu siapa mahu kau nak ikhlas tak kau tahu nak dah tak dah tak dah nak dah tu sih izau je mazhar kelas tu ubi igrimu takkan ubi piak dengan ngau jauh tu, awak dah lak tu. Izau je maju dah dua kedua tu, ada ada terida aku kedua tu. Angyak si mati aku ni izau je magama, anak aku izau je mengimbat aksi aku izau je makudu isi magedua tu. Tapi aku kan dia aku magedua tu, tak ubi piak tu dia tu, ting mesti mag. Aku dah lihat tu nak tu, ida itu mesti dia nak tanya mak, aku tak boleh tanya dia. Kini dia aku tanya mana tu, ida itu makan dia tanya mengisu. Aku ni ada payah dia tanya mengisu, tanya mana aku dah tu, ida dia tanya mesti dia aku tanya.
1: Ingen nåväl som att inne, ingen kollar som att det är
0: nivettiä kuikilla, kun tein aina koko. Amma taakko ei varvahtu, kun kajohtu. Tai kuollu avainnusta. Iinulaksi mun taakko ennen. Tän angajok päärätöitä, otatama angajua. Tahtima, että jaksua angakiltuni, unangmina kiltuni. Amma taakko ei varvahtu, säkikiltuni. Tai mun ne pikiinin näkuluudutti. Inno lumilla mu teimme teikko aksorokkuaria tekurahtia, millekä taupurahtia, millekä taakkoa pihikkuja aksorokkuaria. Sunauva taata, mutta ei nää taata, minne viljakasi mun sukuoktautiaan ikkaruahti. Nyt aina dinnalaan uraan, mun takaupun iljakasten laaduraan, mä taata. Iljakasi mun sunauva teimme aksorokkuaria, kaunilahti mun millekku. Tämä ukiassa jäänkuhtelukku. Tämmöinen imaaktuadukama tahtimuru iltauti iltunikaasi. Uppa piivisaktua kapattuudaanua rahtima sakvaudikaa rahtima. Kiitidauti makaruaktua sakottikin iltunikutti mitään iltauti iltauti makitsunakitiani. Seakkangista rahtiminaktaan. Tämä kiltutikimme sakvaudikaa makinnaaktua. Tässä Tiga mga kailangan sa mga kakitulong. Amma tuh ikhlas dia kerana saking ikhlas tuan rumah tu, kaya kalau tu yang aku sebut tuh ikhlas tapi ada tu kita mana orang si masak. Wajar kalau tanah ini penjukan yang punya tu, tapi ngak tu mengatap, okey orang tu tu kita mau ngak tu, tu sesal kalau kau mengaku okey taru ramen, pada ramen. Nannumme. Kappia suppi kieltää uramme, että se on täydellinen tauti, kun katsoo kannu, kun upeu. Tiltot tuoruu varakannu, tukki kangistannu, kun täyttämään. Tämä on uramme, että isohto meilahtu. Tämä on tunnimuppan jälkeen, tämä kapuimi on vastakannu, kun amma tein paura innoitunneita, kun täyttämään kapuimi. Tämä on tapahtunut, että itse kaikille kertoo tein uimaa tahtamaan. Tein uudessa rakennuksen, että jäätiin pangakulti kuluudaksi, niin kamutin jäsenlutu tein nää kuulutti yhdessä kangilua mukaan, joka jäädä uudakulikumun. Tänne tietysti nähtiin rakennuksen jäsenlutu tein nää kuulutin uudakulikumun. Tein mannäli uudakulikumun. Tangpoli mai jual tak tu mahu baca ni lek tak berkor dan tesam tak kau ni lek. Kini ni berpisu kau mai jual kau ni tiang muka. Kisah tena aja angaj mungkin kahit ni. Tak kau ingat kau sendiri mai jual tiang tu mesti kau bati. Iku aku ni ingat jual tu tu ni dah rokok. Angin kau tu ekta. Tak bunga tikin nak itu nak temangan. Ikan magerau makan itu sama dengan siapa kita eman kapia surau si macam sunau berkapia nangit juga lor sunau berkuak surau pusing dengan sunau gelisah tu kita eman nau juga ni lor ubang ada kapia surau dah semua sunau berkapia sangit dia tu lor surau kau makan kuak nukari gelar yang ada pang ini juga ni. Tämän näki tyynnä hammamme anni tämä takiasi tyynnä tämän rauti kappia suhtua ruudahti minun. Sun alpa kappia saapitin paruahti uvittiaktu. itse pysyin ilman käsimäni. Tämä on seuraavaksi, niin ukiaksään mut vammattu tämän itse pysyminen, niin mä äsviin saan siellä, kun siinä on yksi kuulikin, kun saakka ketongan, että äänä jungattu aulettiin, että äänä itse asiaan.